0: Ikke nogen. Evenhåndigt kan jeg. Hvor du synes, hun er.
1: Hey, when I'm in class.